Kolažni vikend program. Vijesti iz našeg studija pratite u 9, 11, 15 i 19 sati i 40 minuta. Mi vam želimo ugodan ostatak dana i ugodan vikend uz program Usorskog radija.

0: Dogodilo se na današnji dan. Današnji dan.
1: Na današnji dan 1307. godine umro engleski kralj Edward I, poznat kao Edward Longshanks, koji je tijekom vladavine od 1272. godine do smrti reformirao zakonodavstvo i uspostavio snažan administrativni sustav, proširivši ga i na Wales, čiju je autonomiju ukinuo. Na današnji dan 1752. godine rođen francuski pronalazač Joseph Marie Jacquard, koji je 1801. godine izumio tkalački razvoj nazvan njemu u čast Jacquardova mašina. Na današnji dan 1816. umro engleski pisac i političar irskog porijekla Richard Sheridan. Na današnji dan 1854. godine umro njemački fizičar Georg Simon Ohm, koji je otkrio odnos struje, elektromotorne sile i otpora u električnom kolu, nazvan po njemu Ohmov zakon. Dao je znatan doprinos akustici, optici, kristala i matematici. Jedinica za mjerenje električnog otpora u međunarodnom sustavu mjera, njemu u čast je nazvana Ohm. Na današnji dan 1898. godine SAD anektirale Havajsko otočje. Na današnji dan 1940. godine rođen Ringo Starr, bubnjar pop skupine Beatlesi. Na današnji dan 1960. godine, pravdajući se zaštitom ugroženih života svojih državljana Belgija, samo tjedan dana nakon proglašenja neovisnosti Konga uputila padobranske postrojbe u tu afričku zemlju. Kongoanski premijer Patrice Lumumba odmah

0: dogodilo se dogodilo na današnji se dan. Na današnji dan.
1: Na današnji dan 1307. godine umro engleski kralj Edward I, poznat kao Edward Longshanks, koji je tijekom vladavine od 1272. godine do smrti reformirao zakonodavstvo i uspostavio snažan administrativni sustav, proširivši ga i na Wales, čiju je autonomiju ukinuo. Na današnji dan 1752. godine rođen francuski pronalazač Joseph-Marie Jacquard, koji je 1801. godine izumio tkalački razvoj nazvan njemu u čast Jacquardova mašina. Na današnji

Svom dragom bratu Goranu i snajki Antoniji svu sreću povodom radosnog događaja rođenja kćerkice Rita Marije, da ih dragi Bog čuva i blagoslovi, od srca želi brat Kristijan Čančar. Pozdravi i čestitke bakama i djedu od Rita Marije.

Dragim mladencima Josipi i Marijanu, sretan početak zajedničkog života, ispunjen ljubavlju, srećom i Božijim blagoslovom, od srca žele kumovi Marija i Aleksandar. Za vas, s puno ljubavi, vaši kumovi.

Svojim dragim sinu Goranu i snajki Antoniji sretno rođenje kćerkice Rita Marije, dugi sretan život malenoj Rita Mariji, mirno i bezbrižno djetinstvo, od srca želi majka doma Čančar. Pozdravi i čestitke na dobitku prve unuke prijateljima Kristini i Anti. Snajku Antoniju, sina Gorana i unuku Rita Mariju, neka dragi Bog blagoslovi i čuva na svakom koraku.

Svom dragom bratu Goranu i snajki Antoniji svu sreću povodom radosnog događaja rođenja kćerkice Rita Marije, da ih dragi Bog čuva i blagoslovi, od srca želi brat Kristijan Čančar. Pozdravi i čestitke.

Iskrene čestitke povodom sklapanja braka nećakinji Antoneli Gašić sa izabranikom njenoga srca Robertom Lujićem od srca žele ujaci Franjo i August.

Sretan početak zajedničkog života, ispunjen ljubavlju, srećom i Božijim blagoslovom, od srca žele kumovi Marija i Aleksandar. Za vas, s puno ljubavi, vaši kumovi.

svojim dragim sinu Goranu i snajki Antoniji sretno rođenje kćerkice Rita Marije, dugi sretan život malenoj Rita Mariji, mirno i bezbrižno djetinstvo, od srca želi majka doma Čančar. Pozdravi i čestitke na dobitku prve unuke prijateljima Kristini i Anti, snajku Antoniju, sina Gorana i unuku Rita Mariju, neka dragi Bog blagoslovi i čuva na svakom koraku.

Dragim mladencima Josipi i Marijanu, sretan početak zajedničkog života, ispunjen ljubavlju, srećom i Božijim blagoslovom, od srca žele kumovi Marija i Aleksandar. Za vas, s puno ljubavi, vaši kumovi.

bratu Goranu i snajki Antoniji sretno rođenje kćerkice Rita Marije, s Božim blagoslovom dugi sretan život od srca žele i raduju se njihovoj sreći Marin i Mihajla Čančar, bakama i djedu čestitke na dobitku prve unuke.

Dragim mladencima Josipi i Marijanu, sretan početak zajedničkog života, ispunjen ljubavlju, srećom i Božijim blagoslovom, od srca žele kumovi Marija i Aleksandar. Za vas, s puno ljubavi, vaši kumovi.

Dragim mladencima Josipi i Marijanu, sretan početak zajedničkog života, ispunjen ljubavlju, srećom i Božijim blagoslovom, od srca žele kumovi Marija i Aleksandar. Za vas, s puno ljubavi, vaši kumovi.

0: Kusovski radio.
1: Iskrene čestitke povodom sklapanja braka nećakinje Antoneli Gašić sa izabranikom njenoga srca Robertom Lujićem od srca žele ujaci Franjo i August.

Svom dragom bratu Goranu i snajki Antoniji svu sreću povodom radosnog događaja rođenja kćerkice Rita Marije, da ih dragi Bog čuva i blagoslovi, od srca želi brat Kristijan Čančar. Pozdravi i čestitke bakama i djedu od Rita Marije.

Goranu i Antoniji sretno rođenje kćerkice Rita Marije žele i raduju se njihovoj sreći Ujko Ivan i Ujna Marta Rajkovača. Bebici Rita Marije žele mirno i bezbrižno djetinjstvo, a bakama Domi i Kristini te djedu Anti uz pozdrave i čestitke na dobitku prve unuke.

Dragi me mladencima Josipi i Marijanu, sretan početak zajedničkog života, ispunjen ljubavlju, srećom i Božijim blagoslovom, od srca žele kumovi Marija i Aleksandar. Za vas, s puno ljubavi, vaši kumovi.

Bratu Goranu i snajki Antoniji sretno rođenje kćerkice Rita Marije, s Božjim blagoslovom dugi sretan život od srca žele i raduju se njihovoj sreći Marin i Mihajla Čančar, bakama i djedu čestitke na dobitku prve unuke.